0: 大官、大官、何でようですか。じゃあね、本当の、自分に関法。
1: いえ、違います。よ、藤田は結婚しています。
0: だけど、実は知っています。から遊んでいます。え、入ろう。すんろ、殺します。あの夢は、私ろ。入ろう。

カラジロか。ロンエンゾンとカオチャイ風蔵図が我々に残したのはカラジロだった。奴らの大部隊は全て撤退し、我々は入場する途中で敵将部隊の奇襲まで受け、何十人もの優秀な軍人を失ってしまった。屈辱だ。これは何という屈辱だ。

0: こんなことしていいのか。池田司令官はこの人を非常に重要視してるそうじゃないか。
1: 構わんだろう。司令官直属の人からの命令だ。心配すんな。分かった。
2: 黄金，这千万别动手啊！
3: 一家人，
2: 误会了，误会了。
4: 没有误会，有人要你的命。
5: 是的。卡了。
6: 龙家主子有话了，把这人伺候好了，龙家管酒管肉，赏钱那样。
2: 站！站！来！